0: Pop, glad to see you.
1: Say, Slim.
0: Glad to see you.
1: Say, Slim.
0: Pop, glad to see you.
1: Say, Slim. Who is this fella Mac Booty you're always talking about?
0: Oh, he's the only man in the world who plays strictly by note.
1: You're always talking about.
0: Oh, he's the only man in the world who plays strictly by note.
1: What does he do?
2: Doft från löpsedlar. Han har fått tillbaka sitt sex om skådespelaren X. Jag är alkoholist, toppstjärna i charmörsgenren berättar. Att vara en gammal älskare. Det håller på att bli en konvention i en viss sorts tidningar för damer. Som allt hårdare snör den halvvärd som ger stoffet, underlaget, till löpsedlar av det slag som här citerats.

0: talang, skicklighet, omdöme och konstnärlighet i sin verksamhet figurerar plötsligt i ett kolorerat sammanhang där doften är skämd, där snille, smak, taktfullhet, hyfs, finess och diskretion är obekanta mänskliga värden. Den näsvisa, feta flygans klibbiga sugfötter sprider istället sin bakterieflora. Indiskretion, anspelningar, tvetydigheter, halvkvädna visor, hopkok. Under det falska skenet av att tiden fordrar insyn. Men detta är sjaskigt skvaller. En spekulation i människomassans dåliga instinkter. Privatliv förda till torgs under kittlingar av nyfikenhet, skandalhunger, perversiteter och sadism.
1: Det är livet det handlar om ändå, sådär.
2: Ja, tanken står stilla och fryser. Ja. Vi lämnar det.